که تو تنها در دل شب ها از غم عشقی آگاه ای سینه سوز ای راد جان ها آه ای آتشین